яко ти поразилась і вся враждующая мівсує, зуби грешников сокрушил єсі, Господнє єсть спасіння і на людях твоїх